0: Kari, tuonga bwezi wezitambula, baku nyonyode, nibaga yu kukende wawe mbori yao, no baga la kubanga boge wako, ntibari uu, ila baga kubanga koko mchibija chama binyuera, echariji, enkure ya Uganda, timu tuzula vye koko, ezebi tongole, nezibe erao, ila tuzula vye koko, ezimu nezisana uu, indala zichari uu, na yenga wetuma nyonyo dewa nanti ezimu zisanye uru waku rambela uvuri ya yebela uku maklabza kuba sicha angu nevi mtuwebisi ngo kubele ebisibu kwe kuyimiliza o timu yomupia timu yomupia yebele expensive nyo ichama zima uri agamba sene zenta demu miaka itano sina zayo wa de chukumi uinzo kula sponsor na leso buka de chukumi nenga sene zata demu zisina kubuka de chukumi uvuri yao a sponsor wabarese akubod. So uri wabona gama antikati nzize nsimbude uboli yao habane chenja unaruachi agizeza kukubanga zemu mbeira buwetu kari tuba de akubisawu wikoze sebuwa levu jemutu useko na ye sima nyo obatimu mugezeza kukubanga muji makitinge chimara nga muita amu media nemi kutu emirala obate muna kubanga mutu kakunte katika kuba fenga pal FM kuba tutambula na mteka teke nze nja ulo tubade wano nite katika ya Quran competition ya masomero era a union board and espire mkwa wetambude na mteka teke nite katika ndala nyingi ndiso kubanga tubafuna nesi manyoba mgeza kubanga mwege jinga media houses ndala nukitha kubanga mtu nde chintu cha mwe
1: sebo insonge yetu jiko ze konye titugeze zako kutambuza timu ya femu wawagizi, mvitongole, una kwegamba kati chigambo unioni, chochiribuli wamu. Ilando za maaseyo, tusubiro kuwa kati ulde tuina na maziga unioni, ndi supporting achi
0: timu
1: ya fe. So, okutambuza timu ya fe, tujigezeza kujite kanyomba antu, atenga ya abantu, si ya mtu. Timu ya fe ya abavuzi ba boda boda mbukugula hundi. So tukezeza kujitambuzi laba tubajitegede. Basi ngati bajitegede tetuandi wangu dechilago chavachi chavu wakizimu amu. Umuliza kede zina sente zisinga na fe. Na yu laba fitu wasi ingabu wakizi. Sebo umulimu tubatu kukozi.
0: Ngojieko timu ya wasajia minone timu endara obange ya bachara obane miza nye mirala.
1: Ekisooka etimu y'abakyala tugirina era sebo nze manager wayo sinzireyo kawempe
0: jeri
1: era sebo njabo nzikirize nebaze ku mukulu owa essomero lya Kinaawa kwetukyaliza
0: ngomukyaliza empira kya muli ku levu ki
1: sebo timu eyo bagiyita Ghetto Queens era twabadde mu Buganda twatutte ekikopo kya Buganda regional ekyabawala
0: kati mwayiseewo magenze kuleveddako
1: era sebo tulinze liigiweddiramu tunyooke naye twakozeemu swift ne tuva mu Buganda ne tudda mu Kampala regional
0: kuba kyemmanyo semanyi oba ovudde mu regional mu regional waliyo ebibinja bibiri ekya Elizabeth ne kya bibiri ebiri eri mu jiro kudikudala bacha then omuva awa omwa mugenda mu elite uva mu elite mba mugenda ku fufa umeri superage so kitegeza nti kati mugenze ku level ya elite edirira top flight kudala mpira wa bachara
1: so twavudde eri nga bali tubalabe banafu kati twageze kuba ko kubana abekibuga
0: lewo ne mugenze nga ucha
1: timwe na Ferrari tuli banguse tukubasebo abana bafe wala basamu